panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Ja sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na

vyleziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spolu.